по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. VR Genova агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върхлетяха Румъния и предизвикаха многобройни щети в 20 окръка, включително и в Букурещ. В прилежащия към столицата окръг Илфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Лунири е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие.

Правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области, като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. От 1 юли влизат сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месец.

месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсии имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава се и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Место происшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Тир събори къща в монтанското село Липен. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се движи в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Мълния и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент жилищен комплекс Кромбачваров във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла черни компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощие огнеборците са отводнявали мазен улица Бдин във Видин и са отстранили паднали дървета на няколко места. Във връзка с летните горищини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше откарана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец с най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата от 2015 година насам. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсиха украинската столица с часове. При атаките са убити двама души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали. Избухнали са пожари, отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били

на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен-зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнования и обеща засилен контрол. Следващият мач на стадиона Ацтека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след стъпването си в длъжност през 2025-та.

Локализиран е пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават с дейността си по окончателното потушаване на тлещите участъци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарна са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района на около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От РИОСВ София посочва, че на място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Близо 100 сигнала са получени в столичната община след мощната буря. Няма пострадали хора. Обилният дъжд, придружен с градушки, грамотевици, наводни улици и подлизи и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен. Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлизи, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахраването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част в закрития плувен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на плувния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщиха от община Шумен. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство.

майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. Само за два дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение на издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрирането на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участва 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните е позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станала около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.

0: Спортен обзор.
1: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи мач от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Биокянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриран от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Марокко. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за

осмина финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този мач, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Хуго Броос е начело на отбора от 2021 година. През това време той изведе Република Южна Африка до бронза на Купата на африканските нации през 2023 година. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенство с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дуспи. Холио Енси се откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено марокканския съдя Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават на осми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Валдемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Марокко отстрани Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на осми на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на дуспи мароканците триумфираха с 3-2. Марокко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вудве Хьорст. Марокко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Марокко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Марокко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2-3. Така на осми на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада. Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4.

4 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2-0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния матч срещу Йордания, победата с 3-1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста. Is the voice. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Григор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-тия в схемата Артюр Фис. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италянеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски матч, който се реши изцяло след 4 тайбрека. Матчът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис. Гол на Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркола удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадионът Стека започна с около час закъснение заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута чрез Холиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0. Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след групова

четвъртата фаза. МПП има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на ДУСПИ срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа Екс Куман написа: «Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност». Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На Мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последван от убедителни победи над Тунис и Швеция. Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агуиере стана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2-0 над Еквадор в 16-ти на финалите на Мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадионът Стека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8-ми на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агуиере след края на матча. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това, Мора стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва матча на световното първенство като титуляр. С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2-1 и се класира за 8-ми на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава центриране в наказателното поле на Антони Гордан. 11 минути по-късно отново Кейн направи пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордан. Но сми на финалите, Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3-2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0-2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8-ми на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босния Герцеговина след 2-0. Испания победи Австрия с 3-0 и се класира на 8-ми на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на 2 пъти Микел Оярсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампионат през 1990 година. Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Хърватите поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута. След това обаче Кристиано Роналдо изравни 68-та минута след доспа от съда на ЗВИАР. Четвъртата минута на добавеното време Гонсало Рамош отбеляза за Португалия, а веднага след това изравнително попадение на Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на VAR. Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за 8-ми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведах още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Иоан Манзамби навлезе в наказателното поле и от аут линията върна към Брел Емболу, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. В началото на второто полувреме лошо изчистена топката алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан. We love

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: The Voice. We love music.

община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. В знак на почит към паметта на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. Тези тежки дни цялата общност споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките, съобщих от общинската администрация. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организирана издирвателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни. След това момиченцето с нощи около 18:30 часа бе намерено и тялото на момчето. С полагане на венци пред паметника на незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова. Церемонията пред паметника на незнайния воин започва в 8:30 часа. В пространството около паметника ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на вътрешното министерство. В 10 часа в градинката при храма Свети Седмочисленици ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи. Силни летни бури заплашват да прекъснат политическия митинг на президента Доналд Тръмп във Вашингтон, след като хиляди посетители чакаха с часове при температури от 39 градуса. Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В постсоциалната си мрежа президента написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Буря във Вашингтон наложи евакуацията на хората на събитието на открито в близост до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празничната програма претърпя промени заради лошото време. В Нью-Йорк и в Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. Суперяхта на стойност 100 милиона паунда, около 117 милиона евро, за която се смята, че е собственост на руският президент Владимир Путин, напусна Европа, за да избегне атаки с украински дронове. 82-метровата яхта плава по крайбрежието на Норвегия с курс към северното руско пристанище Мурманск, където трябва да пристигне през следващите дни. Яхтата е заснета да плава с мрежи против дронове, покриващи палубата й. Плавателният съд е следван от тежко въоръжен руски разрушител и руски спасителен и патрулен кораб. Конвоят се наблюдава от НАТО, но като патрулни кораби на германските и датските военноморски сили са следвали яхтата през Балтийско море. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Стана ясна първата четвъртфинална двойка на Мондиала. Франция излиза срещу Марокко на 9 юли в Фоксборо, щата Мазачузетс. А Зедин Унахи отбеляза 2 гола и Марокко спечели с 3 на 0 срещу Канада в първия матч от 8 на финалите. Канадците започнаха по-активно в атака, бързо се настаниха в половината на Марокко и стигнаха до няколко положения, но стражът Ясин Боно отрази 2 от ударите. След нулевото първо полувреме Марокко натисна и поведе в 47-та минута, след като Унахи се разписа с прецизен удар в левия ъгъл. Той добави второ попадение в 82-та минута след подаване на Брахим Диас. Рахими пък оформи крайния резултат в 8-та минута на добавеното време. В другия осмина финал Франция успя да победи Парагвай само с 1 на 0. Французите имаха превъзходство още през първото полувреме. Отправиха 5 удара, но в доста нервен матч, изпълнен с нарушения, провокации и малко интересни положения пред двете врати, Франция успя да пробие бетона на Парагвай чак в 65-та минута, когато влезлият като резерва Дезире Дуе бе съборен в наказателното поле, а след консултация с VAR реферът отсъди доспа. Килиан Мбапе реализира наказателни удар 70-та минута за 1 на 0 в полза на Франция, което бе седмото му попадение на Мондиала и общо 19-то на световни финали. Времето. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали.

0: Планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик. Натисни play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради рали Пампорово временно се променя организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Boys Select.
1: Ka vreme za temata na denja, a tja je za gradskoto gradinarstvo. Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отглеждате собствена храна или това е мисия обречена на неуспех? Ето какво смятат някои от нашите коментиращи. Стефан казва, че той лично смята, че в големите градове е невъзможно, а в по-малките градове може да се опита човек, но по неговите наблюдения успехът е същия, както и в големите градове. А за Крис пък, това е мисия, обречена на неуспех. Балконът е твърде малък, а и времето и климата не винаги позволяват успешното отглеждане на плодове и зеленчуци. В крайна сметка човек пак трябва да купува храната си от магазина. Какво мислите вие? И обречено ли е градското градинарство? Възможно ли е дори на балкон в голям град да си отглеждаш собствена храна? Или това е мисия? Невъзможна. Сега още музика и настроение по The Voice. Morning Voice.

0: и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сам Смит обявява нов албум Hazel Eyes с романтичния сингъл My Guy. Новия проект ще излезе на 21 август и е продължение на албума от 2023 година Gloria. Пластинката вече е достъпна за предварителни покупки, а заедно с анонса изпълнителя пусна и My Guy, топъл и интимен запис, в който се открояват характерните сол вокали на Смит върху минималистична инструментална основа. Говорейки за сингъла, той споделя, че песента е една от най-личните му до момента. По думите на Сам Смит, Hazel Eyes цели да предаде топлината и емоцията на любовта в един по-студен и дистанциран свят. Албумът е създаден в продължение на 3 години, основно в Ню Йорк, заедно с дългогодишния му сътрудник Саймон Алдред, като включва и приноси от Фист и музиканта Исмайли. Част от записите са направени в легендарното студио Electric Lady Studios. Трак-листа на Hazel Eyes съдържа Everlasting Love, Hazel Eyes, Moondance, My Guy, When He's Gone, Thief, Love Is Stillness, Sugar Rush, Oh Mother, Constant Companion и Hold On. Има и още една, To Be Free. На 26 юни Смит ще отбележи началото на New York City Pride Weekend с интимно участие.
0: Morning Voice

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за това, кои професии са най-голямото изпитание за брака. Интересно звучи, нали? Ами, нека да се потопим в тази статия, която ми попадна от една БГ. Любовта може да преодолее много препятствия, но понякога именно професията се оказва сериозно предизвикателство за една връзка. Според различни проучвания и анализи на данни за разводите, някои професии са свързани с по-висок риск от разпадане на брак в сравнение с други. Разбира се, това не означава, че определена кариера предопределя съдбата на една връзка. Експертите обаче посочват, че фактори като дълги работни часове, работа на смени, високи нива на стрес, често отсъствие от дома могат да окажат сериозно влияние върху семейния живот и всъщност

Дори да не си експерт, мисля, че логиката сама би те довела до там. Професиите с най-висок риск от развод, ето кои са сред тях. И така традиционно се нареждат сред лидерите по брой разводи са барманите, работещите в развлекателната индустрия, телемаркетинг специалистите,

Съдържането на стабилен баланс между личния и професионалния живот. А военните също често попадат сред групите с висок риск от развод. Причините обикновено са свързани с продължителни отсъствия, премествания, трудности при съчетаването на семейния живот с служебните ангажименти. Има ли професии за щастлив брак? Идва тук въпроса. Интересното е, че данните показват и обратната тенденция. Сред професиите с най-ниски нива на разводи се открояват учените, софтуерните работници, фармацевтите, лекарите и физиотерапевтите. Тя затова майка ми е физиотерапевт и с баща ми 30 години са заедно. А според експертите, тези професии често предлагат по-голяма финансова стабилност, по-предвидим график и по-ниски нива на социални изкушения, които могат да поставят връзката под напрежение. Работата не е единствения фактор. Специалистите подчертават, че статистиката не бива да се приема буквално. Причините за един развод са комплексни, разбира се, и включват комуникация, финансови въпроси, съвместимост на партньорите, житейски приоритети и други. Любопитното е и друго изследване, според което сходствата и разликите между професиите на двама партньори също могат да влияят върху стабилността на брака. Някои двойки се справят по-добре, когато имат сходен професионален опит, докато при други различията се оказват предимство. В крайна сметка няма в професия, която да гарантира щастлив или неуспешен брак, но когато работата започне да измества времето за близост, разговори и споделени моменти, дори най-силната връзка може да бъде поставена на изпитание. Ами, да, факт е. Може би, просто трябва с партньора ви да съвпаднете в един и същи период от живота. Градите ли семейство, то да е приоритет, оттам нататък да оставяте всичко. Градите ли кариера и двамата да натискате кариерата и така. Morning Voice Select.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Morning Voice Select.
1: Katy Perry представя новия си сингъл Watch It Burn. След Bandy Dates и Watch It Burn продължава по-тъмната и по-лична линия в новия творчески период на Katy Perry. Това е поп-сингъл с остър емоционален заряд, не толкова за отмъщение, колкото за освобождаване, за връщане към себе си и за отказа да останеш в ролята на жертва. Песента идва след труден личен период за Katy Perry, който тя превръща не в публична драма, а в музикална катарзис на енергия. Watch It Burn носи усещане за признание, което вече не е прошепнато, а казано на глас с гняв, яснота и нова вътрешна сила. Визуалният свят на Watch It Burn надгражда тази идея с ярки, почти хорър образи, а във видеото тя преминава през сюрреалистична трансформация, белязана от огън, хаос и символика.
0: Morning Voice Select.

0: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожар избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край Нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разрастващ се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за ставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. След като Франция оцеля в оспорван сблъсък с 1 на 0 над Парагвай, френският селекционер Дидие Дешан заяви, че е очаквал подобна развръзка на мача. Не искам да критикувам Парагвай. Всеки отбор играе както иска, но имаше някои обиди от другата пейка. Най-важното беше до края на мача да няма разногласи и да не получим още картони, коментира Дешан. Мануко не, Брадли Баркола и Майкъл Лизе получиха жълти картони. Голмайсторът Килиан Мбапе избегна да се присъедини към тях, въпреки постоянните провокации на парагвайските футболисти. След срещата МПП обяви: мислеха, че ще излезем да играем с смокинги, но ние знаем как да играем и мръсен футбол и дори в това бяхме по-добри от тях. И тенис. Григор Димитров постигна впечатляващ успех в третия кръг на Уимбълдън, след като победи Матео Беретини с 3 на 2 сета и се класира за четвъртия кръг на турнир от големия шлем. След мача Григор подчерта, че преживяното през миналия сезон е било силна мотивация за него и възможността да пренапише историята си на централния корт, като акцентът е не само върху резултата, а върху преодоляването на трудностите. В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу Артюр Фери, който също играе с Wild Card на Уимбълдън.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд се заобочи, но само на отделни места ще превали.

0: В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Трафик. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега е време да ви разкажа за Мадона и нейните проблеми с коляното. След години танци на високи токчета. Тя признава, че страда от сериозни проблеми с коляното вследствие на десетилетия танци, на високи обувки, интензивни тренировки и физическо натоварване. В интервю за Интервю Магазин 67 годишната поп икона сподели, че вече няма хрущял в едното си коляно. Сега имам болно коляно, нямам никакъв хрущял в него, благодарение на това, че толкова дълго танцувах на високи токчета, тичах по асфалт и практикувах штанга йога, каза тя. Ами, тя моята баба и тя има проблеми с хрущяла и без да е танцувала цял живот на високи токчета. Смени си ставата жената. Изпълнителката на хита Hung Up обясни, че до преди година е скачала на батут. Правила е танцово кардио и други упражнения с високо натоварване на ставите.
0: Morning Voice

Дисето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Morning Voice Select.
1: Сега ще си поговорим за кои са най-опасните бързи храни през лятото. Колежки, слушай ти внимателно. Лятото е сезона на разходките, морето и на бързите хапвания навън. На един дюнер след плажа, хот-дог по време на разходка или освежаваща купичка зарязана диня изглеждат като идеалната комбинация в горещите дни, но именно високите температури превръщат някои от любимите ни храни в потенциален риск за здравето. Според гастроентеролога доктор Екатерина Кахуш, през лятото трябва да бъдем особено внимателни с храните, които престояват на жега. По думите и всяка храна може да стане опасна, ако е била оставена повече от 2 часа при високи температури, но има и продукти, които се развалят много по-бързо. Сред тях са дюнерите, хот-догът, различните сандвичи с много сосове. Аз пък ги обичам с по много сосовете. Причината е, че комбинацията от месо, майонеза, млечни продукти и топло време създава идеални условия за развитие на опасни бактерии. Така се увеличава рискът от инфекции, причинени от салмонела, ешерихия коли, кампилобактер и други хранителни патогени, които могат да доведат до сериозни хранителни натравяния. Изненадващо, дори храните, които приемаме за най-здравословни, също крият рискове лятото. Пресните плодове и зеленчуци могат да бъдат опасни, ако не са добре измити или били обработени с некачествена вода. Особено внимание специалистите обръщат на предварително нарязаните плодове, които често се продават по улиците или на плажа. Нарязани дини, пъпеши, плодови салати изглеждат освежаващи, но според доктор Кашух, именно те могат да се превърнат в идеална среда за размножаване на микроорганизми. Микроорганизмите се размножават много по-бързо в полупа.

Язените плодове и горските плодове. Това е благоприятна, богата на хранителни вещества среда за тях, предупреждава специалиста. Затова тя съветва плодовете да се консумират у дома, след като са добре измити и когато е възможно белени непосредствено преди хранене. Лятото не означава, че трябва да се отказваме от любимите си храни. Достатъчно е да бъдем малко по-внимателни, да избираме места с добра хигиена, храната да се приготвя пред нас. Добре. И да не купуваме продукти, които дълго са престоявали на слънце, така ще можем спокойно да се наслаждаваме на сезона без неприятни изненади. Продължаваме с още музика, особено за тези, които са по морето в момента. Внимавайте! Morning Voice

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с още една музикална новина. А това е свързано с Bad Bunny, който влезе в историята с рекордните си концерти на стадион в Лондон. Той записа нова страница в историята на концертната индустрия в Великобритания, след като привлече над 104 000 фенове на двата си напълно разпродадени концерта. Шоутата бяха от световното турне Деби Тирас Мас Фотос Лорал Тур и отбелязаха в първия случай, в който латиноамерикански изпълнител е хедлайнер на британски стадион. И само аз ли посолях на този стадион, колешки, не смяташ ли? Трябва да поправим грешката и да отидем на концерта на Bad Bunny, защото човека пише история. Лондонските концерти идват в една от най-успешните години в кариерата на изпълнителя, чието истинско име е Бенито Антонио Мартинес Окасио. Шесткратният носител на наградата Грами и 12-кратен лауреат на Грами Латино влезе в историята на церемонията през 2026-та. Morning Voice Select.

0: The Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: hear the same. Morning Voice Select.
1: Сега ще си говорим кога жегата става опасна за домашните любимци. Високите температури могат да бъдат опасни не само за нас, хората, но и за домашните любимци. Според Британското кралско дружество за предотвратяване на жестокостта към животните, физическото натоварване е най-честата причина за топлинен удар при кучетата. Няма универсална температура, при която разходките стават опасни, тъй като рискът зависи от породата, възрастта и здравословното състояние на животното. Експертите препоръчват така наречения тест на настилката. Ако не можете да държите ръката си върху асфалта 5 секунди, той е твърде горещ за кучешките лапи. При горещо време разходките трябва да са рано сутрин или пък късно вечер, по възможност на сенчести места и върху тревни площи. Признаците на прегаряне включват силно задъхване, обилно слюноотделяне, отпадналост, треперене, повръщане, дори и гърчове, и почна да става неприятна картинката, но особено уязвими са кучетата с гъста козина, възрастните животни, кученцата и породите с къса муцуна, като булдозите и мопсовете. При съмнение за топлинен удар, животното трябва незабавно да бъде преместено на сянка и постепенно охладено с вода. След това е препоръчително да се потърси и ветеринарна помощ. Специалистите се съветват домашните любимци винаги да имат достъп до прясна вода и сенчести места. Никога не бива да бъдат оставени в затворени автомобили, оранжери или други силно нагряващи се пространства. Кучетата и котките също могат да получават слънчеви изгаряния, особено ако са с светла или рядка козина. За тях се препоръчват специални слънцезащитни продукти за животни. При посещение на плажа, стопаните трябва да осигурят вода, сянка и да не позволяват на кучето да пие морска вода. Това не знам как ще стане, то с децата е трудно, камо ли пък с животното. След плаж, козината и лапите трябва да бъдат изплакнати с чиста вода. Morning Voice Select. Hey, it's David Guetta, Teddy Swims. Hey, it's Jones tonight. And you're listening to go, go, go. Right here on The Voice. We love music.

Пловдивските апелативен съд изцяло отмени присъдата на окръжен съд Хасково срещу Лютви Хасан. 61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишният Йордан Бозуков, който загина след катастрофа на 20 март 2023 година. Лютви Хасан управлява автомобила си при наличие на 2,03 промила алкохол в кръвта, като отнесе колата на загиналия младеж, а след инцидента избяга и се укри в Турция. Окръжен съд Хасково постанови присъда за Хасан от 7 години.

0: години затвор, както и 10 години лишаване от управление на моторно превозно средство. Семейството на загиналият Йордан Бозуков обаче обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание. Подсъдимият също обжалва пред апелативния съд в Пловдив с искане за намаляване на наказанието. В крайна сметка по-висшата инстанция изцяло отмени присъдата. Според магистратите е нарушен принципа за неизменност на състава. Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в окръжен съд Хасково пред съвсем нов съдебен състав. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, сущи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около 1/5 от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траури и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Мочтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Селекционерът на националния отбор по футбол на Канада Джеси Марш призна, че Мароко е демонстрирал повече качества в атака в сблъсъка между двата отбора от осми на финалите, завършил с загуба с 0 на 3 за канадците. Проблемът не беше увеличаването на интензитета на играта, просто имат малко повече качество в последната третина и не липсваше малко способност да направим атака, когато ни трябваше, заяви Марш, цитиран от официалния сайт на FIFA. Халфът на Мароко за Динолана заяви, че отборът му е срещнал доста трудности при победата над Канада. 26-годишният футболист отбеляза 2 гола и беше обявен за играч на мача. Това беше труден мач за нас. Видяхме, че Канада ни създаде много проблеми, особено през първото полувреме. Този мач ще ни помогне да станем по-силни. За пореден път видяхме, че в този турнир няма лесни мачове, но най-важното, че се класирахме за следващия кръг. На четвъртфиналите Мароко ще срещне отбора на Франция. Времето. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция, Капитан Андреево, на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на граничния пункт Калотина, на вход за леки автомобили и за автобуси. Трафикът е нормален на всички гранични пунктови преходи с Румъния, Република Северна Македония и Гърция. На Дунав мост при Русе трафикът се осъществява в двете платна.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Този юли. Приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.

The Voice. Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Българският патриарх Даниил отслужива до свет по случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с

0: Те и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор са отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Луозела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Хърватия обособява 62 здравни центъра, които ще предлагат услуги както на местни, така и на чуждестранни туристи. Здравните клиники ще бъдат достъпни в 11 окръга в страната. Спрямо миналата година броят на центровете е с 22 повече. В зависимост от възможностите за наемане на здравен персонал, в 50 от клиниките ще бъдат изпратени допълнителни медицински екипи през юли. Най-голям брой медицински центрове ще бъдат в най-популярните туристически дестинации като Дубровник, Задар, Далмация. Целта е да се осигури навременно и достъпно здравеопазване в пика на туристическия сезон. Клиниките са достъпни за лица, осигурени от Хърватската здравноосигурителна каса, както и за пътуващи от държави членки на Европейския съюз, които притежават Европейска здравноосигурителна карта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Нападателят на Норвегия Ерлин Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осми на финалите на световното първенство срещу Бразилия. Матчът е тази вечер от 23 часа в Ист Ръдърфорд в Съединените щати. Никога през живота си не съм играл толкова важен матч за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно, ще бъде специален матч. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света, защото това е Бразилия, обяви Холанд. В същото време селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че не възнамерява да изготви специален анти-Холанд план в опит да неутрализира норвежкият нападател. Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това да спрат добре тренирани отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат отблизо как защитникът Габриел Магаляеш ще се бори срещу Ерлин Холанд. Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколяното сухожилие срещу Япония, но нападател на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик.
0: През следващата седмица временно ще се промени организацията на движение в участъци на територията на област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки от 37-я до 86-я километър. По главния път в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Агюеш до границата с област Перник от 0 до 42 км ще се премахва излишна растителност, като поетапно трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland. The Voice. We love music.

0: Malcolm, The Voice Top 10. The Voice. Кауфланд – театрална, те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд – театрална, те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80
0: The Voice. We love music. Yeah, yeah.
2: Hey, we are
0: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
4: I just wanna play.
0: The Voice. We love music.

Министерството на вътрешните работи отбелязва днес професионалния си празник с водосвет на знамената, полагане на венци пред паметника на незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи в градинката на храма Свети Седмичисленици в София. Безкомпромисната борба с корупцията е основна цел на правителството, обяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като подчерта, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията, като изрази надежда тези действия да бъдат последвани и от прокуратурата, и от съда. В думите на Демерджиев, вътрешното министерство насочва сериозни усилия към овладяване на наркоразпространението и пътния травматизъм, които министърът определи като изключително тежки явления. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места. Министерството на вътрешните работи започва и структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на вътрешното ведомство. Американският президент Доналд Тръмп отбеляза 250 годишнината на Съединените щати с реч в стила на предизборна кампания, в която повтори призивите си за нови ограничения при гласуването, предупреди, че комунистите могат да наберат сила в страната и избори своите, смятани от него за постижения. След закъснение от близо 2 часа причинено от буря, Тръмп се появи в националния мол във Вашингтон, за да изнесе реч, която съчета широки призиви към патриотизъм с остри нападки срещу смятани за идеологически заплахи страната и чужбина. Проучване на Reuters Ipsos установи, че мнозинството от американците, включително 3/4 от демократите и половината от републиканците, смята, че събитията по повод 250 годишнината на страната са станали прекалено политизирани. Рекордната гореща вълна и лошото време с бури наложи отмяната на няколко парада и други празнични събития в страната. В Нью-Йорк и в Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а във Филаделфия концертът на открито беше отменен. Египет обяви 2 значими археологически открития, сред които добре запазен град от византийската епоха в оазиса Дахла в западната пустиня и 18 древни гробници в археологическия обект Марина Ел Аламейн. Находките хвърлят нова светлина върху всекидневния живот, градостройството и икономическите дейности през 4 век, когато Египет е бил част от Византийската империя. Египетските власти се надяват, че новите открития ще дадат допълнителен тласък на туристическия сектор. Миналата година Египет е бил посетен от рекордните 19 милиона туристи, което представлява увеличение от над 20% спрямо 2024 година. Аз съм Лили Спиридонова.

0: Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Англия не се притеснява от предизвикателството, пред което ще бъде изправен в осмина финалния двубой срещу Мексико, заяви полузащитника Деклан Райс. От враждебна атмосфера до високата надморска височина съставът на Томас Тухел ще срещне сериозни затруднения в мексиканската столица. Мексико има само една загуба в 89 срещи на стадиона Ацтека, а Англия ще играе там за пръв път от световното първенство през 86-та година, когато Божията ръка на Диего Марадона в четвъртфиналите донася победата на Аржентина над Тетелова с 2 на 1. Според Томас Тухел, това е добър момент да се постигне мир със стадиона и да се обърнат нещата. Но Деклан Райс посочи: ние просто идваме да си свършим работата, очевидно ще бъде нереално, но това е просто още един стадион, на който ще играем. Двубоят между Англия и Мексико е в понеделник сутринта от 3 часа българско време. Барове, бирари и кръчми на територията на Англия и Уелс получиха позволение да работят до 5 часа сутринта, за да могат феновете да гледат заведения мача до последния съдийски сигнал. Времето. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обячите има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. Между 12 и 13.45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово-Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора. The Voice.
2: Аз съм Мари Никол, а вие сте със седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. BG Voice Top 10. Вече официално в разгара на лятото, месец юли, преполовихме 2026 година. Предстоят морските ни концерти и, разбира се, момента, в който много хора се отдават на заслужена почивка. Ние обаче нямаме почивка, а само най-големите и най-новите хитове. Разбира се, в този час ще си говорим изцяло за българска музика, а през следващите 60 минути ни предстои да проследим движението на два хита, които се изкачват, пет, които падат надолу, два дебюта и един проект, който задържа своята позиция. Малко преди да разберем кой е на лидерското място, ще се върнем 5 години назад, за да си припомним лидерът от 2021 година. Имаме и две нови предложения, като едното от тях съм сигурна, че е много очаквано. Вече 13-та седмица Бангаранга е на върха, с което официално подобри рекорда на Паралия от Вирго Емил Търъфа Файер и два Бона, които през 2022 година се задържаха 12 седмици на първата позиция. Аз лично нямам търпение да разбера дали днес ще е там, но това ще разберем заедно, ако останете с нас през следващите минути, запазени за най-яките български хитове. Днешното издание на BG Voice Top 10 започва с най-големия спад за днес, който идва от Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ, които губят три позиции и застават на деветото място. Преди тях и точно под номер 10 дебютира Поли Генова с най-новото от нея Спомени. Аз съм Мари Никол, а вие сте с The Voice. BG Voice. Top 10. Номер 10.

0: Гръцко-българската колаборация на Евангелие и Дара Екимова загуби една позиция и Парея се позиционира под номер 8. Тази седмица Дара Екимова бе гост в студиото на The Voice, за да разкаже на Ери за новия си албум. Интервюто вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg, а как продължава BG Voice Top 10? Под номер 6 тази седмица откриваме Криско с Магнитуд, който губи също позиция. Този проект ще разтърси морето съвсем скоро. На 15 юли сме във Варна, а на 18 юли в Бургас. Сериозно изкачване с три позиции днес правят Молец и Дара с общият им сингъл Уск. Останете с нас, защото след малко ще ви пусна и първото ново предложение, което излъчихме първо в ефира на The Voice.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 7.

0: Voice. Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. BG Voice. Топ 10. Номер 6.

0: Магнитуд.
1: Това е The Voice с вашия гид в света на българските хитове, Мари Никол. Заедно се наслаждаваме на най-любимите ви BG проекти, за които гласувате в сайта ни thevoice.bg. Постепенно се приближаваме към върха и е време да разберем кой остава на крачка от топ 3. С две позиции по-надолу тази седмица откриваме Александър Колев с неговата нужда, който заема четвъртото място. Номер 5 и спад с една позиция отбелязва Роби с неговата пламенна жена. Обещах ви нови предложения и е време за първото такова. То беше излъчено първо по радио и телевизия The Voice, заедно с онлайн премиерата на 30 юни в 10 часа. Те са Молец с най-новото от тях – Пепел. Този проект беше представен изненадващо на старта на лятното им турне в София, когато Юли сподели, че е напълно възможно парчето никога да не бъде официално издадено. Любовта на феновете обаче промени тези думи, защото Молец споделиха отказ от него в Инстаграм с послание: ако 2000 души напишат Пепел в коментарите, качваме песента утре. Разбира се, това беше лесно предизвикателство, което бързо беше изпълнено и ето че Пепел от Молец вече е издадена и сега ви я пускам като първото ни ново предложение.
2: BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: страница.
1: Навлизаме в топ 3 и става все им по-интересно и по-горещо. Към върха се насочват Мона и Любо Киров с тяхната луна, която днес се изкачва с една позиция до номер 2. Преди нея и дебют директно на третата позиция правят Ини и Вирго с Боец. Дали след 7 дни именно те няма да оглавят класацията, това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Но за първата позиция има и още един сериозен претендент. Това е второто ни ново предложение, което пристига от Роби и носи заглавието «Синьо сърце». Това е първата песен от новия албум на Роби, който вече е достъпен в дигиталните платформи. Видеото към «Синьо сърце» излезе на 19 юни в официалния канал на Роби в интернет. Към днешна дата парчето вече е официален сингъл и е второто ни ново предложение в BG Voice Top 10. Пускам ви го сега.
2: BG Voice Top 10. Ново предложение.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

Разбрахме кои са 9 от 10-те най-харесвани български хита. А точно тук е момента, в който отваряме и архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем 5 години назад, когато през 2021 година официален номер 1 и най-харесван български хит беше No More от Поли Генова. В този проект изпълнителката разказва собствената си любовна история, а главен участник във видеото към нея е приятелят ти Джоузеф, който направи дебют пред камера. Това е много личен и специален проект за мен. Надявам се историята, която разказваме, да вдъхнови всички да преоткрият свободата си и да напомним да ценим любимите си хора, като се радваме на малките моменти с тях. Заяви Поли при излизането на песента преди 5 години. Припомняме си сега хит номер 1 от 2021 година. No More от Поли Генова. BG Voice Top 10.

Това беше Полиген въз хита и от 2021. А дали и актуалното и парче спомени ще достигне до първата позиция, това ще решите вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Ако сега си пускате The Voice, припомняме ви набързо подредбата от номер 10 до номер 2 и се връщам обратно, за да разкрия и кой е на върха.

изключително оспорвано издание на BG Voice Top 10 ни очаква след 7 дни. Днес ви представих и две нови предложения, които със сигурност са много очаквани от феновете. Дали ще успеят да победят 14 седмичния номер 1? Това решавате вие. А сега посрещаме абсолютния рекордьор по седмици номер 1 в историята на BG Voice Top 10 по The Voice. Дара с нейната Бангаранга, която донесе и първата победа на България на конкурса Евровизия през месец май. За статистиката припомням, че в края на месец март излезе официалното видео към Бангаранга, което дебютира директно на втората позиция в BG Voice Top 10. Само седмица по-късно Дара вече беше на върха и така до днес. От общо 15 седмици в класацията, 14 е официален номер 1 и най-харесван български хит. Аз съм Мари Никол и ще очаквам вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Чао от мен и до следващия петък, точно в 20 часа, когато отново ще разберем кои са вашите български фаворити. Повторението на класацията е в неделя от 12 на обяд, а всяка делнична сутрин от 8 часа сме заедно. Morning Voice по радио The Voice. Номер 1.

0: на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. Hey! The Voice. The Voice
1: Weekend. Hello, Bulgaria. This

два екипа на пожарната от Бургас потушиха огън, избухнал на тераса на петия етаж жилищна сграда в Несебър. Към момента няма информация за пострадали хора. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни и причините за инцидента. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 131 сигнала за произшествия и са ликвидирали общо 73 пожара. Няма загинали и пострадали хора. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организирана издирвателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни, след това момиченцето, а с нощи около 18.30 часа бе намерено и тялото на момчето. В знак на почет към памета на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода ще бъдат свалени наполовина. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница, където са учили загиналите момче и момиче, отменя тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли. Служители на дирекция Национален парк Пирин обновиха мостове по туристически пътеки на места, където маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване на туристите. Обновени са мостовете на Бяла река в местността Лисичетата в района на Попово езеро и към хижа Синаница. От дирекция Национален парк Пирин съобщава, че на ски пътя Банско-Бандеришка поляна в района на помпената станция. Мостът над реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаване на пешеходци и велосипедисти, временно обособена другата част на моста. От света 8 души, сред които 4 деца, бяха ранени при стрелба в Нью-Йорк по време на честванията за Деня на независимостта. Всички ранени са транспортирани в болници. 7 от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние. Полицията открива огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви край на вечните депутати, като предложи въвеждането на ограничение за работа в парламента

0: до максимум 12 години. Инициативата е част от по-широк пакет от конституционни реформи. В средата на юни беше одобрена поправка, ограничаваща премиерския мандат до 2-4 годишни мандата. Тази законова промяна препятства евентуалното завръщане на власт на доскорошния премиер Виктор Орбан, както и ще се отнася и за настоящия премиер Петър Мадяр. Предложението за въвеждане на 12 годишен лимит за упражняване на депутатски функции се радва на широка обществена подкрепа в Унгария, като десетки граждани са се включили с коментари и мнения в онлайн пространството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Юрген Клоп е дал принципното си съгласие да поеме Бундестима, а представители на Германската футболна федерация ще отпътуват за САЩ, където се провежда световното първенство, за да проведат лична среща с него. Целта е още по време на турнира двете страни да внесат яснота около бъдещето на Клоп. Очаква се разговорите да не се ограничат единствено до условията по договора, а да обхванат и цялостната визия за развитието на националния тим, като Юрген Клоп може да получи значително по-широки правомощия при изграждането и управлението на отбор. Обсъжда се и вариант неговия дългогодишен помощник Петър Кравиц, с когото работи в Борусия Дортмунд и в Ливърпул, да стане част от треньорския щаб. Сред останалите имена, които се спрягат за различни позиции, са Пеп Лейндърс и бившият селекционер на Германия Йоахим Лов.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.
1: Трафик.
0: Временно движението при километър 87 на автомагистрала Струма се осъществява само в активната и аварийната лента заради катастрофа. Ограничена за движение и изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без

най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice, Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: The Voice. 12 юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: The Voice. We love music.

Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожар избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разрастващ се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за ставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Хавиер Ебанье спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Българският национал победи по точки Ерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на гала вечер в Пуерто Плата в Доминиканската република. Ебанье доминираше в 10 рундовия матч и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение. За Хавиер Ебанье, който е олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това е част от подготовката по пътя към европейското първенство в София през септември. И баскетбол. България приема Норвегия в 19:30 часа тази вечер пред препълнена арена Ботевград в решаваща

0: срещу от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Играчите на Любомир Минчев загубиха с 67 на 76 в Хьонефос в края на февруари и сега се нуждаят от победа с 10 или повече точки, за да спечелят група Б и да продължат към същинската фаза на квалификациите. Част от състава на България за двубоя с кандидатците и Александър Везенков. Извън отбора обаче ще бъде съотборникът му в Олимпиакос Коди Милър Макинтер, както и новият натурализиран американски гард Умоджи Гибсън. Времето. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и южна България, а в сряда главно над планинските източни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тежкотоварен автомобил е катастрофирал на автомагистрала Струма малко преди разклона за Логодаж. При удара от машината се е разляло гориво по пътното платно. Трафикът се извършва само в активната и в аварийната ленти. Призовават се шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.

0: Диско топлиси за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове, за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. The Voice. We love music.

The Voice. Το Валято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Никола Цолов записа историческа победа на легендарната писта Силвърстоун и стана първият пилот, който печели три поредни победи във Формула 2. Това стана след като българската звезда в моторните спортове триумфира и в основното състезание за голямата награда на Великобритания от Формула 2 след вчерашната впечатляваща победа в спринта. Днес Никола Цолов доминира с перфектна тактика. Стартира от петото място на стартовата решетка, но направи изключително силен старт и още в първите завои успя да се придвижи до втора позиция зад Кошмайни. Впоследствие Цолов се възползва от развоя на състезанието и пое водачеството, което не изпусна до финала. Зад него на подиума се качиха още Рафел Виагомес и Кошмайни. Българският пилот на Campus Racing записа шеста победа от началото на сезона и затвърди лидерската си позиция, като е на 17 точки пред Габриеле Мини в класирането при пилотите. Сега другите новини до този час. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, сущи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепяли Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около една пет от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и южна България, а в сряда главно над планинските източни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици.
1: Трафик.
0: За улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, от 15.30 до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна за пътуващите в посока София. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от главния път в района на Симитли.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е.

0: Planet Voice Select.
1: Организаторите на 83-я международен кинофестивал в Венеция, който ще започне на 2 септември, обявиха пълния състав на международното жури, което ще присъди основните награди на форума. Журито ще бъде оглавено от американската актриса и режисьорка Маги Джиленхол, чието назначаване като председател бе обявено по-рано. Сред останалите членове са тунизийската режисьорка и сценаристка Каутер Бен Хания, британският композитор Даниел Блумбърг, италианският кинотеорик и преподавател Франческо Казети, както и френският режисьор и сценарист Ксавие Джаноли. В журито ще участват също афганистанската режисьорка и сценаристка Шахрбану Садат и хонконгският режисьор и продуцент Джони То, а съставът му е утвърден от директора на фестивала Алберто Барбера. Тази годишното издание на кинофестивала в Венеция ще се проведе от 2 до 12 септември. Planet

voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Hype. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Service Select.
1: През 2023-та Дуа Липа създаде книжния клуб Service 95 Book Club, който всеки месец препоръчва по една книга, а певицата разговаря с нейния автор в съпътстващ подкаст. Изпълнителката отдавна е активен застъпник за четенето и през 2026-та ще бъде куратор на Лондонския литературен фестивал. Сега тя прави следваща крачка с книжния си клуб, като открива първата си библиотека в Португалия, която ще бъде посветена на забранени и цензурирани книги. Манифесто Library отвори врати в събота като част от новия международен книжен фестивал Babel City of Books и ще остане като постоянна експозиция в прочутата книжарница Livraria Leio в Порто. В официално съобщение Липа определя новата библиотека като партньорство, мечта и резултат от години работа в подкрепа на своята кауза. Също така, в новото културно пространство са включени близо 100 книги, подбрани от около 4 основни теми – власт, контрол, глас и памет. Сред тях са разказът на прислужницата на Маргарет Атуд, престъпник на Реджинал Дуейн Бетс, както и избрани произведения на Салман Рушти и Олга Токарчук.

0: Voice Select.
1: В Planet Voice си говорим за статистиките в кината. Новия филм Supergirl не успя да измести играта на играчките 5 от върха на северноамериканския бокс офис. Анимацията запази първото място с 70 милиона долара приходи в САЩ и Канада и още 89 милиона от международните пазари. Само за две седмици филмът вече е спечелил 585 милиона долара в световен мащаб и се превръща в един от най-големите кинохитове на годината. Supergirl стартира значително по-скромно с 38 милиона долара в Северна Америка и още 30 от останалия свят. Това е втория филм на DC Studios под ръководството на Джеймс Гън и Питър Сафран. Но за разлика от Супермен от миналата година, който достигна 618 милиона долара приходи, новата продукция не оправда очакванията. Филмът получи слаби отзиви както от критиците, така и от публиката. При бюджет от 170 милиона долара стартът му се определя като сериозно разочарование, а анализатори отбелязват, че интересът към супергеройските филми продължава да намалява спрямо годините преди пандемията. Сред останалите заглавия, хорърът Обсебване отново впечатли, като зае третото място, а пък заснет с бюджет под 1 милион долара, филмът вече е спечелил над 340 милиона долара в световен мащаб. По-слабо се представя и новият научно-фантастичен трилър на Стивън Спилбърг «Денят на истината», който падна до петото място в класацията с общи световни приходи от близо 194 милиона долара. Продължаваме да слушаме и хитове тук в ефира на The Voice.
0: Planet Voice.

0: The Voice. Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Planet Voice Select.
1: След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, сега Орлин Павлов изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Сам

е песен, която носи енергия, настроение и свобода. Комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. Създадена в сътрудничество с Денис Попстоев, песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомняща се мелодия. Още след първото слушане само става в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Режисьор и оператор на видеото към сам е Георги Казаков. А новия сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене. Територия, в която той отдавна не е представил нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен и още след първото слушане само става в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев, който провокира публиката да я запее. Planet Voice Select.

Българският патриарх Даниил отслужива до светло случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Гръцките власти задействаха системата за ранно предупреждение заради опасен смог над Солун. Голям пожар избухнал снощи в района на Антополи, нанесе сериозни материални щети на промишлената инфраструктура в покрайнините на Солун и покри втория по големина гръцки град с гъст облак от токсичен черен дим. Пламъците са изпепелили завод за рециклиране и други индустриални предприятия, в които се съхраняват пластмаси, перилни препарати и смазочни масла. Към момента пожарът е в голяма степен локализиран. В овладяването му са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали 4 пожарникари, които са настанени в болница. Инцидентът предизвика сериозна екологична заплаха за регионалното население поради процеса на непълно изгаряне на химическите материали. Властите призоваха гражданите в Солун незабавно да затворят прозорците на домовете си и достанат закрити помещения заради острата миризма и дима, разпространили се над целия град. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците в португалската област Лоозела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Спорт. Нападателят на Норвегия Арлин Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осми на финалите на световното първенство срещу Бразилия. Матчът е тази вечер от 23 часа в Ист Ръдърфорд в Съединените щати. Никога при живота си не съм играл толкова важен матч за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно, ще бъде специален матч. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света, защото това е Бразилия, обяви Холанд. В същото време селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че не възнамерява да изготви специален анти-Холанд план в опит да неутрализира норвежкият нападател. Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това да спрат добре тренирани отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат отблизо как защитникът Габриел Магаляеш ще се бори срещу Ерлин Холанд. Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколяното сухожилие срещу Япония, но нападател на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото. Времето. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и южна България, а в сряда главно над

0: планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността, от 15.30 до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна за пътуващите в посока София. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от главния път в района на Симитли.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Vibe.

0: Planet Voice Select.
1: С филми, чието приходи надхвърлят 2 милиарда долара в световния бокс офис, Джейсън Стейтъм е едно от най-разпознаваемите имена в съвременното екшен кино, гарантиращо интензивно и безкомпромисно кинопреживяване. На 21 август с Бунтовникът той отново плува в познати води с обичани от феновете му тип герой, движен от ясни морални принципи, който се изправя сам срещу системата в търсене на справедливост. Бунтовникът проследява Коул Рийд, енигматичен мъж с силно чувство за дълг и лоялност, който попада в центъра на международен заговор, след като неговият работодател е убит пред очите му. Обвинен несправедливо и превърнат в издирван беглец, той е принуден да действа извън закона, докато постепенно разказва и разкрива мрежа от престъпни интереси, корупция и трафик на хора.
0: Planet Voice Select.
2: What up, it's the weekend. You're hearing my song.
3: Cry for me, cry for me.
4: Here we go.
5: The Voice. A little louder. We love music.

0: трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Архив с ранни студийни записи на Coldplay ще бъде предложен на търг тази седмица, предоставяйки рядък поглед към периода преди групата да се превърне в световен феномен. Колекцията включва аудиокасети, алтернативни миксове и демозаписи от първите сесии, които поставят основите на дебютния албум Parachutes. По-голямата част от архива идва от британския продуцент, звукорежисьор и микс-инженер Крис Алисън и е свързана с записите на мини-албума The Bloom Room в Лондон. Сред най-интересните материали са ранна версия на High Speed, на издаван до сега вариант на We Never Change, както и касета с 9 песни, съдържаща едни от най-ранните известни записи на Coldplay. Две от композициите никога не са били официално издавани. Сред най-любопитните находки е акустично демо, записано от Крис Мартин, като кандидатура за изпълнение на заглавната песен към филма за Джеймс Бонд от 99-та година, само един свят не стига. В крайна сметка песента The World Is Not Enough е поверена на Garbage и става официалната тема на филма. А тук, слушайки Paradise на Coldplay, ви споделям какво е казал звукорежисьора Крис Алисън. Това е възможност да се надникне в процеса

на създаване, записване, продуциране и популяризиране на музика от едни изключително обичани артисти. Тези частици от музикалната история заслужават да бъдат притежание на феновете, а не да събират прах в някой склад. Planet Voice Select.

0: Select.
1: Аз съм Ери, а това е Planet Voice, а Елтън Джон подготвя зрелищно завръщане в Лас Вегас, но този път под формата на холограмно шоу. Според информация, легендарният музикант е подписал договор за многомилионна продукция, която ще бъде представена в нов луксозен хотелски комплекс, чието откриване е планирано за следващата година. По информация, спектакълът ще използва технология, която е значително по-усъвършенствана от тази в изключително успешното шоу ABBA Voyage в Лондон. Освен холограмния образ на Елтън Джон, в концерта ще се появят и дигитални версии на Дуа Липа и Кики Ди, които ще изпълняват дуети с него. Проектът представлява напълно потапящо преживяване, което се различава от традиционните концертни резиденции и ще впечатли публиката с най-новите технологични решения. Шоуто ABBA Voyage, което стартира през 22-ра, се превърна в световен успех, използвайки дигитални аватари на членовете на ABBA, създадени чрез високотехнологични технологии за улавяне и пресъздаване на движение, докато звучат оригиналните им вокали. Макар че се оттегли от концертните турнета през 23-та след финала на мащабното Fair Well, Yellow Brick Road Tour, Елтън Джон не възнамерява да се разделя с музиката. Наскоро той разкри, че е завършил нов албум, който определя като различен от всичко, което е правил досега.
0: Planet Voice Select. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Deep Malco Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

0: Planet Voice Select.
1: Еди Мърфи ще се завърне към ролята на Магарето в самостоятелен анимационен филм Спин-оф, чиято премиера е насрочена за 30 юни 2028. Новия филм ще разкаже историята на произхода на Магарето, роля, която Еди Мърфи изигра за първи път в оригиналния Шрек от 2001, събрал 480 милиона долара в световен мащаб. Зад камерата ще застанат сърежисьорите Чарли Бин и Мат Флин. Това не е първият самостоятелен проект от вселената на Шрек. Двата филма за Котарака в чизми от 2011 и 2022 година са събрали над 1 милиард долара заедно, а четирите основни филма от поредицата са генерирали общо 2,9 милиарда долара. Оригиналният Шрек, базиран на картинната книга на Уилям Стейк от 1990, проследява приключенията на едноимения Огър, неговото помощниче Магарето и принцеса Фиона. Тези дни излезе и трейлера за Шрек 5, очакваната пета част през 2027, която ще въведе Зендая в ролята на Фелиша, дъщерята на Шрек и Фиона. За още новини от света на киното и музиката, слушайте Радио The Voice и четете на сайта ни thevoice.bg.
0: Planet Voice Select.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now?
3: Bring it on.
2: Come on, y'all, let's do this.
4: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30 по Радио The Voice. През първия уикенд на юли сме заедно, за да проследим 30-те най-излъчвани хита в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Днес 10 песни се изкачват, 16 падат надолу, 2 задържат миналоседмичните си позиции, а също така ще посрещнем и 2 чисто нови попълнения. Преди 7 дни хит номер 1 беше Мичико на DJ Годжа. Дали песента ще оглави класацията и днес ще разберем веднага след throwback хита, който ще ни върне в 2008. Пригответе се за 2 часа с най-горещите песни. Започваме с Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета, които губят 3 позиции и се смъкват до 20.

0: деветото място, а на номер 30 с две стъпки по-назад е Александър Колев с Нужда. Младият изпълнител ще можем да чуем и видим на живо още през този месец по време на следващите спирки от лятното ни турне. На 15 юли във Варна и на 18 юли в Бургас. А са Мери, нека Airplay Chart Top 30 да започне.
1: Номер 30.

На номер 28 чухме Елени Фурейра с Дискотек. Тя падна с 3 позиции. Продължаваме да се изкачваме сред най-излъчваните хитове и достигаме до рекордния спад за изданието. Джастин Бибър и Ники Минаж преди 7 дни бяха на 7-то място, а днес Beauty and a Beat се отдалечава от върха с цели 19 позиции. Преди да го чуем, ще се насладим на балканската колаборация между Евангелия и Дара Екимова, която задържа минало седмичната си позиция. Парея остава на номер 27. А кое е другото парче, което не отбеляза промяна? И дали това е Ми Чико, което преди 7 дни бе на върха? Ще разберем в компанията на най-големите хитове по Радио The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

Hype. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове, за 2,04 евро с Kaufland Card Extra. The Voice. The Voice. Airplay.

покачване в днешното издание на Airplay чарта отбелязват Pink Panthers и Zara Larsson. Те се изкачват с 4 позиции до номер 25 с Stateside. Аз съм Ери, а ето, че достигаме до 23-то място, където с 5 позиции по-назад застава Роби с Рано Призори. Но преди да го чуем, е време за първото ново попълнение. Той идва от Hugel и компания с Moving to the Sun, първия сингъл от дебютния албум на диджея 21. Парчето съчетава модерно хаус звучене с елементи на тек хаус, афро хаус и латин хаус, а емблематичният вокал на Ultra Nate му придава класическо денс усещане. Песента дебютира на фестивала Coachella, оглави класацията на Beatport и бързо се превърна в един от най-обсъжданите клубни хитове на годината. Сега тя дебютира и в Airplay чарта, заемайки номер 24. The Voice Airplay Chart номер 24. What?

С две позиции нагоре, Ариана Гранде се изкачва до номер 22 с Hey That I Made You Love Me. А обратното движение изпраща Lady Gaga и Дойчи на 21-то място. Време е да си припомним подредбата от номер 30 до 21, а след това продължаваме с най-излъчваните хитове в ефира на радиостанция номер 1 за нова музика. Radio The Voice. We love music. We love summer. The Voice. Play chart. Номер 30.

дали Runway на Lady Gaga и Дойчи ще се завърне сред челните позиции в класацията ни или ще продължи да се отдалечава от върха. Това ще разберем заедно следващия уикенд. А сега е време да ви представя второто и последно ново попълнение в днешното 27-мо издание на класацията за 30-те най-излъчвани песни по The Voice. Take Me There е новия сингъл на Dat T, издаден в началото на април, който комбинира мелодично електронно звучене с романтична история за бягство далеч от света с любимия човек. Песента носи усещане за свобода, летни нощи и безгрижни моменти под звездите, а само дни след премиерата си привлече сериозен интерес онлайн. Това е Take Me There на номер 20. The Voice. Play Chart. Номер 20.

Your Religion на Биби Рекса и Faithless губи 4 позиции и се смъква до номер 19. Точно обратното движение изкачва Вениамин и Мирела Заре до 17-то място с Юлска нощ. Тази седмица парчето получи и своя официален ремикс, създаден от Иван Тишев, който вече е достъпен във всички стриминг платформи. А сега ще ви пусна още една българска колаборация – Луна на Мона и Любо Киров, която от 13-то място преди 7 дни днес се нарежда на 18-то. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. The Voice. Play Chart. Номер 17.

Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гета се приближава с 4 позиции към върха и днес застава на номер 16. Неусетно преминахме през първата половина на класацията за най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. В началото на втората откриваме Somber, който отбелязва спад от цели 8 позиции с Homewrecker. Но преди него ще чуем Папаутэ, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae, което днес губи 6 места и застава на номер 15. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 15.

На 13-то място днес откриваме Тайла и Зара Ларсън. Те отстъпват с две позиции с хита She Did It Again. Почти достигнахме топ 10, но преди това на номер 11 откриваме Хюгел и Солто с лятното Джамайкан Бам Бам, което губи три позиции. А преди него ще се насладим на още едно лятно парче Rain Dance на Dave и Temps, които преди 7 дни бяха на 10-то място, а днес се нареждат на 12-то. Кои хитове са в челните позиции и кой е номер 1 през 27-та седмица на годината? Останете с мен, Ери, до 12 в събота или до 19-я час в неделя, ако слушате повторението, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart, номер 12. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

Вече сме само на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подредиха хитовете от номер 20 до номер 11. Именно в тази част на класацията някои песни направиха крачка напред, други отстъпиха назад, а посрещнахме и едно ново попълнение. След този кратък преглед продължаваме към най-очакваната част от днешното издание, където ще разберем кои песни са най-близо до върха през 27-та седмица на годината. The Voice. Airplay chart, number 20.

Дали енергичното Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto, което прекара 5 седмици на върха в нашия Airplay чарт тази година, ще успее да се завърне сред челните позиции или ще продължи да се отдалечава от върха? На този въпрос ще си отговаряме през уикендите на юли, заедно в ефира на Радио The Voice. А сега е време да ви представя най-голямото изкачване в днешното издание, отбелязано от Мадона и Сабрина Карпентър. Bring Your Love преди 7 дни беше на 23-то място, а днес се изстрелва до номер 9. Но преди да чуем тази звездна колаборация, ще се насладим на Talk to You на Another и 54 Ultra, които се приближават с 6 стъпки до номер 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

Tame Impala и Janis Dracula чухме на номер 8 Fairplay чарта на The Voice. Хитът се изкачи с 6 позиции, а с цели 11 по-нагоре до номер 6 се изстреляха Jonas Blue и Malive с Edge of Desire. А сега класацията ни продължава с Дара, която лека по лека започва да се отдалечава от върха. Преди 7 дни тя заемаше третото място, а днес се нарежда на седмото с Бангаранга, определена от Spotify за песен на лятото. А кой хит е номер 1 днес? И кое е throwback парчето, което ще ни върне чак до 2008 година? Останете с Радио The Voice, за да разберете. The Voice. Play chart. Номер 7.

Достигнахме до топ 5 на най-излъчваните хитове по Радио The Voice, станция номер 1 за нова музика. На четвъртото място с 3 позиции по-назад откриваме миналоседмичния лидер DJ Годжа с Ми Чико. Румънският DJ не успя да се задържи на върха, но това не пречи хитът му да продължава да звучи в нашия ефир. Именно него ще чуем веднага след Steady Swims с Mr. Know It All, който тази седмица не отбелязва промяна и запазва петото място. Остават ни само хитовете в топ 3. Кой е новия победител в 27-то издание? Отговорът идва съвсем скоро. The Voice Airplay Show, номер 5.

Ка. Среброто днес отива при Шакира и Бърнабой, които се изкачват с цели 10 места с Дай Дай. Химнът на световното първенство по футбол 2026 измества досегашния подгласник Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт, които тази седмица трябва да се задоволят с бронза. Слушаме ги по Радио The Voice. Останете с нас, защото съвсем скоро ще разберем и кой е номер едно. The Voice. Play Chart. Номер 3.

Време е за днешния Throwback Hit. Връщаме се към 2008 година и песента, която постави началото на една от най-успешните поп-кариери на 21 век. I Kissed the Girl е дебютният сингъл на Кейти Пери и първата песен от албума One of the Boys. Любопитното е, че идеята за припева и хрумва веднага след като се събужда една сутрин. Въпреки това песента остава недовършена близо година и половина. Едва в последните дни от работата по албума, Кейти заедно с авторите Макс Мартин и Кати Денис, както и продуцента Доктор Лук, решават да я завършат, защото мелодията просто не е излизала от главите им. Преди премиерата обаче не всички вярват в успеха й. От звукозаписната компания се притесняват, че провокативната тема няма да бъде приета от радиостанциите. А се случва точно обратното. Една от първите станции, които започват да я излъчват, получават толкова много положителни реакции от слушателите, че песента много бързо започва да се разпространява в цялата страна. Резултатът е впечатляващ. I Kissed a Girl остава 7 поредни седмици на върха на Billboard Hot 100, достига първото място в още 20 държави и влиза в историята като хилядният хит номер 1 в Billboard по време на рок-ерата. Видеоклипът, вдъхновен от бурлеската и кабаретата, включва и кратка поява на бъдещата звезда Кеша, още преди нейния собствен пробив. Години по-късно Пери признава, че ако пишеше песента днес, вероятно би променила част от текста, защото разговорът за сексуалността и идентичността вече е доста по-различен от този през 2008. Това е песента, с която светът за първи път чу името Кейти Пери. Днешният Throwback Hit – I Kissed a Girl.

2011 до 2008 с I Kissed a Girl на Кейти Пери. А в края на юни певицата представи най-новото си парче Watch It Burn. За него може да научите повече на сайта ни thevoice.bg. А сега, преди да ви разкрия кой

стигнахме до финала на Airplay Chart Top 30 през 27-та седмица на 2026-та. Половината година вече е зад гърба ни, а пред нас остават още 25 седмици, които ще определят кои ще бъдат най-излъчваните песни в ефира на Radio The Voice и кои хитове ще намерят място в годишната ни класация. Нямам търпение заедно да проследим тази музикална надпревара, защото едно е сигурно – добрата музика винаги намира своята публика. А що се отнася до днешната седмична подредба? Време е да отговорим на въпроса кой е новият номер едно. С изкачване от 3 позиции до върха достига Let Me Be на The Second Voice. Дали ще успее да запази първото място, ще разберем следващия уикенд. Пожелавам ви страхотни почивни дни. Останете с хитовете по Radio The Voice. We love music. А аз ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice минути след началото на 16-я час. Чао от мен, Ери. Разделяме се с хит номер едно Let Me Be на The Second Voice. The Voice Airplay Chart номер едно. What?

0: Miami. The Voice Airplay Chart. The Voice. 14 юли. Приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Kaufland – театрална. Те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Marken Butter. 250 грама за 1 евро и 55 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland – театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice. We love music.

Voice. Το Валято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

Voice. Το Валято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Remember this.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Чите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: Voice. We love music.

this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.